Йосі подобило вулиця 6. Але у случаю, коли сам речуном садгорі по тексту держава оштечена за 40 мільйона і кусур, стечену імовину нісу його дозвіли. Кратко, ясно, спрадачі нам.

Другок чули, первок чули. Позабимо. На моїй ось силу. Переіменовачимо, не чи бить більше третє, нього. Перший, другий і за силу.